ne ba be bi sa lam ma tham ma shi ba be bi sa lam tham ma la li ra je de ba be pe sa do ma ho a shi ba me pe sa do ho ma la je sha ma mi da ma shi to me pi le ja je da lo sho ji ma shi to nyu pi ne ja nge yu lu sho ji ma shi to nyu pi la shi ba ya u si ja ma pi li ra je de sha ma mi da ma shi to me pi la shi ba go so kong ja ma pi li ma je de ba me di sa lam ma thum ma shi ba me di sa lam thum ma la je de ba me pe sa do ma ho shi ba me pe

soczy ni do pej. Do domu nie soczy su do pej do gaj. Do gaj. Czami ci co ma jale dy. Do ti coi ma pa ja ci mi nia o a jai ci da ma do pa nia le ni nia jo ma mi de nga ha ci ga da e nyu so ma si sung da ni nung ma ngu de ma sung da da gu ma ge ma si jo ma mi de ma nya lo nung jo ma mi mo da ga nge ka mi le lu tha ma cho mo mi tha ma da de o de se Lo da chung a nya mi cho ka do phe do wa lo ga ne ma cha do chi cho da chung lo la na de ma cha do yi tha na le ma de ma chi ya cha lo nu le che da da da Nu lo na ma chi a za chang za yi ta ta la lo le ka mi ra ka cho mo mi ra ka ba mu te o ma o che ma yo